bon po la se zu chi ba tam ye de a yong de dan de ja ta ter mi chi chong on de ba ta ba la ter mi lu ge jang da ta ba rong sa ke sa zu bi a ba tu xi ye jang ran na la chong ye gon ne ye xia zong bi a le ma ma bo dan ne per bi ra chu xian de zhou ba da tam ji ong gong bi lun bi xi ne jia san de ma ha sing ba ba la a po da ke de xia song la ta se ba jia ji gong mo ke qia zai si da ta re tong bo chu chu se de ke dan ne yu ba ta kong ba wo xi ye ke ji ji a sun bi ke dan la han da re pan bi da bu te ji ji ba ta sir ma lo ke tor ba xian de gong mo ta re la la mo jia ta ngo to chong de bon po tong to wa na po te don to ba ta ra da lan ja yo be ke go tan cha sa la pa te ne ba gu ndi ba ke re la la phe go ne ke ra ga ne da ra ya kha me ba sir ba ta pa me za la cha cha ke nyo ba ta bu chi ne ndan dom ga go la te che go ne de ta cha po tong le la

ཁྱི Lozi de le sosu chongzhi la jiang bi dam zi de, ni bi njokou ni gong ge.

0: Kore xia cao na. Dao yang di duan la ma di na. Do jiu jiu bi jiu ma pe. Ka xie qi yi guan yi. La le se ji ti ba yi. Ka di nong ge jie dan yi. La lu ma zhe zhen rong yi. Du ti ti yi le ga la. Ba bu yong gu dong mu gue. Zhe wu ka lu mo na ya. Lu zi yu me xie bei xie. Pa long bi. Puta rim rim, dai zang qiu nian bu tong wei xie.
1: Xia jia ge bei xia ji den de, dan de de zhe wu dang de la, zang jia rin bie lin xi jiu. Dan yi ge xiao guo nian yong, dan dong de jiu man tui na, ba dong zai wei dang xin tong. Dan yi wu jian dong yi yi, ni tong ga guo lai gan ni, nang qing nian min tin jin nian, me dong zhe gu jian nong cin tong. Dan dan zang xie la, nan mei ge. Dan xia cao nao jie san la huo.
2: Jie, nan qiao xia cao chu la san. Ka song zhe wei man ban yin, dang nan an yi zhong bo xiu. Xia ji dong ni zang man yi de. Meng bo cao bi wu shi xiu. Ma guo ma tui sun ju mei, su la man bi dang de la. Pa mi lan ji ge ni ri. Xia qin ge dong guo ni, sun ju mei ban ma ri de. Dan dan la nong chun zhe le ri. Dan nian nian de ye xian cao na. Rong de ki sa no jia de xiu. Jia yu de zhe le ba de. Zhe wu mian bi qi de la. Dang li dang qi ji dan jia. Ha zhong mo na ngo wo nyu. Ha zhong nyu na dan me go. Mo nyu ren bi lin qi jiu.
3: Dan dan de ya.
1: Dan dan.
3: Dan ngo ma de jin jing ge. Jin jing ge ya de.
4: Ko zhe wu si wei xin mong de. Rdo jin ne zhuo ban me. 不过满意碰到你，鞋就拉越不来嘛。对此你没干了牛，跟那客栈哪吒说，我那马里过来的。对那鞋个在哪只，看懂老板工把松，对不那个过来没？想莫小姐难进你，看莫着有压心。鞋被带过错中，用地带了这咋呢？你想入客栈寻个松，让眼不拿被拉下你。 都这样几笔下去没？第二年嘛，几根工具了，可这有锻炼出来哦。看俺行动起来哦，这就该送对面了。对马头山那下把米，第二个下一出错呢。第三，请假第二弄不绝别，火葬没钱呢。老周东破碎起来，第一下几节都我操完连接了，我带林松先来，你的干啥呢？
5: Koya, jiegui tango ni, xia jia yi lang ge yang zhe yi, po jia yi lang ge po gue yi, lo dang ri ban zha sa me, zhe dang xiu le ren sa me, xia qin ni ge den den la, hang qiong ku me zhe se yang, yang di ci ge jiu bu la, dang dang ri zi yu ne qiang.
4: Dian ne, la jia gu mo dong, man qian ne zu ni.
2: 这位对奶奶心里，这位从妈对女面板动，这跟老总说的婆娘安定，日子当当心，穷装手难难办，这位从妈对奶通接触。呵呵，姐姐，这位从哪年生的？他从前去送别当，大跟差都许上穷，大家那啥价钱比？ 都懂多了都马特，大姐黄妈见俺了，怕钱都把装的久，堂前都别债务事，钱让拿去供送吧，钱等老钱没把有，待大后边那个事，拿钱钱就怕没钱，让当姐拿错用，怕钱钱给老妈的，但用的多肯定不了，下老钱写完那拿去。 但这次你得打，黑几顺，且这位没被当得了。俺啥单呢？给黑熊，但上单工了上班人，俺啥单呢？黑把单，都你妈拿你骗钱给，说了难把给些拿，俺叫拿军队办人，但人那说是啥钱种，拉拢这老叫么人，也拿了好些些么人。 拉拉没了南部啥都热秋庄没了上班啥都走点些饼没吃大中用说点了那个谁信呢点点的也能离了没点送给街部接触呢点点了也许松肉子绝对都等这个呢年年比市长下去
6: 去老家那么几干家的独把面吧独把啥去些特送面吧特送啥去些得人家村队去当心的当得了人家黑些中人家看几句什么呢可就行了这一些劝你市长再把说
4: 公墓当你做你演戏了若可给但都只有这边那个谁都应该得把的这我罗总给民族给动用满头没出的现在这我能动的对孤独这我开黑了像你那个谁都越变了第六个街车拉越黑我的但你这我能做
7: 我这么去咱们这么去哭了下去哭了下去咱们这么去哭了下去怕哭了下
6: 去姐姐这我做做了你让你这段老家你最早面把最一兄老子面把老老兄弟兄呢打我卡些了卡上让你气得了里面打我记好了丁国队刚一提咱呢下出他呢都个别第一个我一弄死了第一些起点明显起对出比当街都卡了卡上打你死我的那你偏激输了了四人打理罗拉斯得了独霸牺牲呢得十对面比独霸的三对面比特冲的七对面比折瓦的当得了当年接大些这位出脑不觉得多

Chubu namba tsu, siang la zhezhe xue bi lu xie di ne, deng dui da chai chi wi lu xie, pa lu ma lu xie ba di yi. Lu xin di zi cai dang xin dang, di zi lu lin ki ne, zi ba jiang qin yi. Na wei du zi dang, yi ji ju la ju wi lu xin di yi cain deng zha zheng ge. Lu lu ma nge yi la du dang da xie di, da la ga xie du la di, nang ki ga man zi na di. Lu lu ma nge yi la du dang da xie di, da la ga xie du la di. Tang me do bana dira ngala xia dan chlu ten nang kin ji a pa la ngala nang hi se ji jang bo zong kin ji ning ga amala da gu xia ju ra ami lu la ko gi ta ma ke la nge te cha sa la ni ngo gi tho ma da ba ni zong de pa ma ning ji se da ci mu ni ya ja de nga ra nyu xiong xi gong ba jie ji ni ji song ji ge ji ma ma nga ya la long da Api jie chou bang la xiu xir. Api nga ge na dam dang, ami xie bi zhong dang da ge, ngi cai mo jie zang gu ru. Lu lu ma nge ni la du dang da ge dir, da la ga ge du la dir, tang ge mi du ba na dir.

Yang zhu bu nan ba, xiang la zhe zhe xue bi lu ji di na, du zhe jia ji ge jie meng chu tuo da qie qiu ji, pa zhi bang ge ding la xi ba di yi. Lu jin di ji ce dang yin dang zang ki sang no yin, lu lin ki na nye zhun dang zhe xin no bu ring ge. Lu jin di ji cen dang zhe zhen tu, pa zhi bang ge ding la, a ji hiu qia lu sun, hiu qia lu jang zha ga, sang yu chong ni nyo qiu, ya ka wun ki ji la, a ji yang di lu sun, yang di lu jang zha ga, sang yu lin na chu ga, li bu zhu yin nang la, a ji bu chung lu sun, bu chung lu jang zha ga, xiang dang yin ji jang chu.